0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9 i 105,5 MHz.

0: Dok stručnjaci sa Sarajevskog tjedna energije i klime upozoravaju da će energetska tranzicija u Bosni i Hercegovini trajati 3 decenije, proces ozbiljno koče političke blokade. Zbog nemogućnosti dogovora o državnoj imovini i sjedištu berze električne energije, ključni zakoni i dalje čekaju. U kombinaciji s nepovoljnim geopolitičkim prilikama, Bosna i Hercegovina se opasno približava novim udarima na cijene plina, nafte i struje. Do kraja godine plin će u Bosni i Hercegovini sigurno poskupjeti. Koliko? Teško je dati projekcije jer su uslovljene cijenom nafte na svjetskom tržištu, odnosno ratom na Bliskom istoku. U Tuzlanskom kantonu trenutno je evidentirano 5 nerazvijenih općina, kojima će kantonalna vlast pomoći s ukupnim novčanim iznosima od 3 milijuna konvertibilnih maraka. Novac će između ostalog biti raspoređen za izgradnju puteva te formiranje vrtića. Podrška nerazvijenim općinama u Tuzlanskom kantonu u ovoj godini iznosit će ukupno 3 milijuna maraka, nakon što je kantonalna vlada usvojila program finansiranja. Sredstva su raspoređena na 5 općina, odnosno Teočak, Sapnu, Čelić, Kladanji, Doboj Istok, na osnovu bodovanja kandidovanih projekata. Zbog niza propusta koji su prethodili ubojstvu žene u Slatini, u 17 hrvatskih gradova održani su prosvjedi na kojima su građani i aktivisti zatražili hitne promjene u sustavu zaštite od nasilja u obitelji. Prosvjednici upozoravaju da postojeći sustav ne štiti dovoljno žrtve te traže, među ostalim, da se nasilje u obitelji iz prekršajne prebaci u kaznenu sferu. U Zagrebu su se okupili ispred Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, dok su iz Splita ministru Alenu Rušiću poručili da je njegov pristup neempatičan i socijalno neosjetljiv. U Njujorku počinje jedan od najvažnijih diplomatskih događaja godine. Opća skupština Ujedinjenih naroda. U sjedištu UN-a stižu brojni svjetski čelnici i diplomati, a ovogodišnje zasjedanje održava se u sjeni ratova, novih geopolitičkih napetosti, financijskih problema organizacije i sve većeg utjecaja umjetne inteligencije. Ovogodišnja tema je obnova povjerenja, upravljanje transformacijom, Ujedinjeni narodi koji isporučuju rezultate za sve. Posebnu pozornost privlačit će sastanci svjetskih čelnika na marginama opće skupštine, gdje se često vode razgovori koji ne dolaze do službenih govornica.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine počela je pripreme za novi ciklus UEFA Lige Nacija, tijekom kojeg Zmajeve u veoma kratkom periodu očekuju čak 4 utakmice. Izabranici Sergeja Barbereza odradili su prvi trening na stadionu Grbavica u Sarajevu, čime je praktično počeo radni dio reprezentativnog okupljanja. Posebnu pažnju privukao je Kerim Alajbegović, koji je bio na terenu sa ostatkom reprezentacije. Pred Barbarezovom ekipom nalazi se izuzetno zahtjevan period. Bosna i Hercegovina će u samo 10 dana odigrati 4 utakmice Lige Nacija. Zmajević će prvo, 25. ovog mjeseca, gostovati Poljskoj, a 3 dana kasnije slijedi gostovanje Rumunjskoj. Potom se reprezentacija vraća u Zenicu, gdje će 2.10. dočekati Švedsku, dok će ciklus biti završen 5.10. novim duelom protiv Poljske.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni djelomično vedro. Povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi se očekuju u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je umjerene jačine sjevernog smjera. Povremeno jaki udara vjetra može biti na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka između 6 i 11, na jugu do 14. Najviša dnevna između 15 i 20, na jugu do 25 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino. Dugo me nisi ljubio.
0: 7 sati i 5 minuta, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji i prije podnevni program na Valove ORV-a, a sa vama danas do 13 sati bit će Tajči. Nadam se da ste lijepo i mirno spavali, odmorili se, spremni za nove radne pobjede. Temperatura zraka trenutačno u zemlji Valentino je 9 stupnjeva Celzijevi. Što jedva teperi i kasne. Rekli bismo svježe, osvježenje je pravo stiglo. Svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan i svakako ostanite na istim valnim duljinama.

servisne informacije u jutarnjem programu ORV-a. Stanje na cestama. Uvjeti za vožnju su povoljni, a promet vozila slab do umjeren. S obzirom da meteorolozi najavljuju padavine, vožnju treba prilagoditi trenutnim uvjetima i stanju na cestama. Povećana je i opasnost od odrona. Zbog asfaltiranja do četvrtka 24. ovog mjeseca obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste Kakanje-Lasva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanca Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tijekom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima jutros nema dulji zadržavanja za putnička vozila. Vi svakako vozite polako i oprezno. Svim vozačima ORV želi sretan put i ugodnu vožnju. 7 sati i 19 minuta. Ostanite uz jutarnji program.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Rock ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: A gdje vas čekaju radarske kontrole ovog jutra? Do 10.30 radarska u Mravićima, općina Doboj-Jug. Također do 10.30 radarska kontrola u mjestu Želeća, općina Žepče. Od 8 do 12 sati radarska u Olovskim lukama, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 8 sati i 30 minuta radarska u Srebreniku, cesta Tuzla-Orašje. Do 9 sati radarska u Gornjim Vukovijama, općina Kalesija. Od 8 do 9 sati radarska u mjestu Omerovići, općina Teočak. Na graničnim prijelazima jutros nema duljih zadržavanja za putnička vozila. Svakako vi vozite polako i oprezno. Svim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju. 7 sati i 30 minuta. Ostanite uz jutarnji program.

Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram u marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,25.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: tužiteljstvo Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine od jučer je dobilo novog glavnog tužitelja. Na ovu odgovornu dužnost stupa Ćazim Serhatlić, kojeg je Visokosudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine imenovalo na poziciju glavnog tužitelja tužiteljstva Brčkog distrikta BH. Serhatlić u Brčko dolazi sa značajnim tužiteljskim iskustvom. Prije imenovanja obavljao je dužnost tužitelja kantonalnog tužiteljstva Tuzlanskog kantona, gdje je bio i šef odjela za opći kriminal. Dok stručnjaci sa Sarajevskog tjedna energije i klime upozoravaju da će energetska tranzicija u Bosni i Hercegovini trajati 3 decenije, proces ozbiljno koče političke blokade. Zbog nemogućnosti dogovora o državnoj imovini i sjedištu berze električne energije, ključni zakoni i dalje čekaju. U kombinaciji s nepovoljnim geopolitičkim prilikama, Bosna i Hercegovina se opasno približava novim udarima na cijene plina, nafte i struje. U Tuzlanskom kantonu trenutno je evidentirano 5 nerazvijenih općina, kojima će kantonalna vlast pomoći s ukupnim novčanim iznosom od 3 milijuna konvertibilnih maraka. Novac će, između ostalog, biti raspoređen za izgradnju puteva te formiranje vrtića. Sredstva su raspoređena na 5 općina, odnosno Teočak, Sapnu, Čelić, Kladanj i Doboj Istok, na osnovu bodovanja kandidovanih projekata. Zbog niza propusta koji su prethodili ubojstvu žene u Slatini, u 17 hrvatskih gradova održani su prosvjedi na kojima su građani i aktivisti zatražili hitne promjene u sustavu zaštite od nasilja u obitelji. Prosvjednici upozoravaju da postojeći sustav ne štiti dovoljno žrtve, te traže, među ostalim, da se nasilje u obitelji iz prekršajne prebaci u kaznenu sferu. U Zagrebu su se okupili ispred Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, dok su iz Splita ministru Alenu Rušiću poručili da je njegov pristup neempatičan i socijalno neosjetljiv. U Njujorku počinje jedan od najvažnijih diplomatskih događaja godine, Opća skupština Ujedinjenih naroda. U sjedištu UN-a stižu brojni svjetski čelnici i diplomati, a ovogodišnje zasjedanje održava se u sjeni ratova, novih geopolitičkih napetosti, financijskih problema, organizacije i sve većeg utjecaja umjetne inteligencije.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine počela je pripreme za novi ciklus UEFA Lige Nacija, tijekom kojeg Zmajeve u veoma kratkom periodu očekuje čak 4 utakmice. Izabranici Sergeja Barbereza odradili su prvi trening na stadionu Grbavica u Sarajevu. Posebnu pozornost privukao je Kerim Alajbegović, koji je bio na terenu s ostatkom reprezentacije. Zmajević će prvo 25. ovog mjeseca gostovati Poljskoj, a 3 dana kasnije slijedi gostovanje Rumunjskoj. Potom se reprezentacija vraća u Zenicu, gdje će 2.10. dočekati Švedsku, dok će ciklus biti završen 5.10. novim duelom protiv Poljske.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni djelomično vedro. Povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi se očekuju u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Povremeno jaki udara vjetra može biti na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka između 6 i 11, na jugu do 14. Najviša dnevna između 15 i 20, na jugu zemlje do 25 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

0: šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru.
2: Connection Express.
1: Najbolji od najboljih. Obiteljski radio.

na Doboju. Također do 10 sati i 30 minuta radarska u mjestu Želeća, općina Žepče. Do 12 sati radarska kontrola u Olovskim lukama, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 9 sati i 30 minuta radarska u Čehajama, općina Srebrenik, cesta Tuzla-Orašje.

do 9 sati, radarska u Gornjim Vukovijama, općina Kalesija. Također do 9 sati, radarska u mjesto Omerović i općina Teočak. Od 9 do 10 sati, radarska na cesti Zvornik Priboj. Na graničnim prijelazima jutros nema duljih zadržavanja za putnička vozila. Vi svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima ORV želi sretan put. 8 sati i 28 minuta. Ostanite uz jutarnji program.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Ovo je moje radio.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović sudjelovat će na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku. Bečirović će se obratiti danas na generalnoj debati zasjedanja Generalne skupštine UN-a, koja okuplja šefove država i vlada i druge visoke predstavnike država članica UN-a, priopćeno je iza službe za odnose s javnošću predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković boravit će od danas do 24. ovog mjeseca u Njujorku, gdje će sudjelovati u aktivnostima u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih naroda. Društvenim mrežama posljednjih dana kruže fotografije i video snimci navodne maskirane osobe u crnoj odjeći, koja se prema tvrdnjama građana pojavljuje u Lukavcu i okolnim naseljima. Zbog objave 20. ovog mjeseca došlo do okupljanja građana u Capardama i Puračiću, a na teren je izašla policija. Glasnogovornica MUP-a Tuzlanskog kantona Adnana Sprečić potvrdila je da policiji nisu prijavljeni događaji opisani na društvenim mrežama. Nitko od prisutnih građana nije mogao potvrditi da je vidio bilo šta kao na objavama na društvenim mrežama, te je vjerojatno da su informacije i snimci koji kruže društvenim mrežama nevjerodostojni i neistiniti, navela je Sprečić. Sanitarna inspekcija u Republici Hrvatskoj bila je u salonima za lasersko uklanjanje dlaka diljem Hrvatske. Njih čak 17% nisu imali potrebne dozvole ni odobrenja. Prijete im kazne od najmanje 20.000 eura, a ono što je najvažnije je da postoji velika opasnost za zdravlje. Nakon što je ogranak Kršćansko-demokratske unije zabilježio debakl na izborima u njemačkoj pokrajini Mecklenburg, zapadna Pomeranija, pokrajinski lider stranke Daniel Peters podnio je ostavku i tako nanio još jedan težak udarac stranačkom šefu Friedrichu Merzu. Peters je odluku donio nakon sastanka pokrajinskog ogranka stranke te je rekao kako snosi posljedice ubjedljivog poraza. Na ovim izborima stranka je osvojila 4,9% glasova i nije prešla cenzus, što je do sada nezabilježeno na ovom području. Sport. Mark Cucurella stigao je ovog ljeta iz Chelsea u Real Madrid kao jedno od najvećih pojačanja Jose Mourinho, ali njegovi prvi mjeseci na Santiago Bernabeu nisu prošli prema očekivanjima. Real je za španjolskog reprezentativca izdvojio više od 50 milijuna eura, a nakon poraza od Atletika rezultatom 2-1 našao se među igračima koji su pretrpjeli najviše kritika. Posebno oštar bio je nekadašnji nogometaš Reala Miguel Torres. Cucurella izgleda kao drugi nogometaš, izgleda čak kao loš igrač, ali zato što Real nema strukturu, rekao je Torres. Prema njegovom mišljenju, problem nije u Cucurellinom kvalitetu, već u načinu na koji trenutno funkcionira Mourinhova ekipa. U reprezentaciji mu kolektiv daje odgovore, dok kod Mourinha mora donositi odluke u hodu, objasnio je Torres.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni djelomično vedro. Povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi se očekuju u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka između 6 i 11, na jugu do 14. Najviša dnevna između 15 i 20, na jugu zemlje do 25 stupnjeva Celzijevi.
1: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentina.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru.
2: Connection Express.
1: Najbolji od najboljih.

do 10 sati radarska na cesti Zvornik Priboj. U Brčko distriktu od 10 do 12 sati radarska na cesti Brka Gornji Rahić Maočar. Na graničnim prijelazima jutros nema duljih zadržavanja za putnička vozila. Vi svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnom.

0: Kona Baruž, Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Kona Baruž, Donji Hrgovi.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,1.

0: predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović sudjelovat će na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih naroda u Njujorku. Bečirović će se obratiti danas na generalnoj debati zasjedanja Generalne skupštine UN-a, koja okuplja šefove država i vlada i druge visoke predstavnike država članica UN-a. Priopćeno je iza službe za odnose s javnošću predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravit će od danas do 24. ovog mjeseca u Njujorku, gdje će sudjelovati u aktivnostima u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih naroda. Tužiteljstvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine dobilo je novog glavnog tužitelja. Na ovu odgovornu dužnost stupa Čazim Serhatlić, kojeg je Visokosudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine imenovalo na poziciju glavnog tužitelja tužiteljstva Brčko distrikta BiH. Serhatlić u Brčko dolazi sa značajnim tužiteljskim iskustvom. Prije imenovanja obavljao je dužnost tužitelja kantonalnog tužiteljstva Tuzlanskog kantona, gdje je bio i šef odjela za opći kriminal. Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Republike Hrvatske Luka Balen predstavio je plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Danas se predstavlja cjelokupni plan sanacije, ali zbog kompleksnosti lokacije i velike količine ilegalnog otpada, mi tu sanaciju provodimo u nekoliko faza. Jučer smo odabrali izvođača za rasuti kompleksni otpad. Odabrali smo i izvođača za lokaciju u Poznanovcu. To su konkretni potezi, kazao je Luka Balen. Nakon što je ogranak Kršćansko-demokratske unije, CDU, zabilježio debakl na izborima u njemačkoj pokrajini Mecklenburg-Zapadna Pomeranija, pokrajinski lider stranke Daniel Peters podnio je ostavku i tako nanio još jedan težak udarac stranačkom šefu Friedrichu Merzu. Peters je odluku donio nakon sastanka pokrajinskog ogranka stranke, te je rekao kako snosi posljedice ubjedljivog poraza. Na ovim izborima stranka je osvojila 4,9% glasova i nije prešla cenzus, što je do sada nezabilježeno na ovom području. Sport. Marc Cucurella stigao je ovog ljeta iz Chelsea u Real Madrid kao jedno od najvećih pojačanja Jose Mourinho, ali njegovi prvi mjeseci na Santiago Bernabeu nisu prošli prema očekivanjima. Real je za španjolskog reprezentativca izdvojio više od 50 milijuna eura, a nakon poraza od Atletika rezultatom 2-1 našao se među igračima koji su pretrpjeli najviše kritika. Posebno oštar bio je nekadašnji nogometaš Reala Miguel Torres. Cucurella izgleda kao drugi nogometaš, izgleda čak kao loš igrač, ali zato što Real nema strukturu, rekao je Torres. Prema njegovom mišljenju, problem nije u Cucurelljinom kvalitetu, već u načinu na koji trenutno funkcionira Mourinhova ekipa. U reprezentaciji ima kolektiv daje odgovore, dok kod Mourinha mora donositi odluke u hodu, objasnio je Torres.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni djelomično vedro. Povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi se očekuju u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je umjerene jačine sjevernog smjera. Povremeno jaki udara vjetra može biti na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 20, na jugu do 25 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.

sati, 9 minuta, sada ćemo da vidimo šta nam kaže horoskop za danas. Kakav će da nam bude dan? Čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. Biće otvorene teme koje su neko vrijeme ostajale prešućene. U odnosima će se osjetiti potreba za većom iskrenošću, a jedna neočekivana rečenica mogla bi promijeniti cijeli ton razgovora. Slobodni ovnovi mogli bi biti privučeni osobom koja će djelovati poznato, iako će susret biti sasvim nov. Na poslovnom planu bit će pokazano koliko vrijedi iskustvo stečeno kroz ranije pogreške. Jedna obveza koja je dugo odgađena napokon će biti privedena kraju. Moguće je da će se i za naizgled običnog zadatka otvoriti prilika za nešto veće. Tijekom dana bit će osjetna potreba za usporavanjem. Energija će dolaziti u valovima, pa će se razdoblje velike aktivnosti izmjenjivati s potrebom za odmorom. Psihičko rasterećenje bit će posebno važno. Bik. Emocije će biti dublje nego što će se pokazivati riječima. U postojećim odnosima bit će obnovljen osjećaj sigurnosti, dok će slobodnim bikovima pažnju privući osoba koja neće odmah otkriti svoje namjere. Jedan pogled ili kratka poruka mogao bi pokrenuti zanimljivu priču. Financijska pitanja dolazit će u prvi plan, ali uz njih će se pojaviti i osjećaj veće kontrole. Ono što je ranije izgledalo neizvjesno počet će dobivati jasniji oblik. Jedna poslovna odluka mogla bi imati posljedice koje će se osjetiti tek nešto kasnije. Tijelo će tražiti više ravnoteže između obveza i odmora. Napetost koja se je nakupljala posljednjih dana mogla bi se pokazati kroz umor ili pad koncentracije. Mirni ritam donijet će vidljivo olakšanje. Blizanci. Riječi će imati snažniji učinak nego inače. U vezi će biti izgovoreno nešto što će dugo ostati u mislima, dok bi se kod slobodnih blizanaca mogao pojaviti neobičan oblik flerta. Prošlost bi se mogla nakratko vratiti kroz poruke ili slučajan susret. Dan će biti obilježen informacijama, pozivima i promjenama planova. Jedna vijest mogla bi otvoriti potpuno novi smjer, ali njezino pravo značenje neće odmah biti vidljivo. Uspjeh će se povezivati s načinom na koji će se informacije povezati u cjelinu. Mentalna aktivnost bit će pojačana, zbog čega će se odmor teže pronalaziti. Moguće

0: veća osjetljivost na stres i manjak sna. Predvečer će biti osjetno lakše kada se dnevne obveze počnu smanjivati. Rak. Osjećaji će biti snažni, ali neće sve biti izrečeno na glas. U postojećim odnosima mogla bi se pojaviti potreba za potvrdom bliskosti, dok će slobodni rakovi primijetiti znak interesa koji će biti suptilno skriven. Jedna emotivna spoznaja mogla bi promijeniti pogled na osobu iz prošlosti. Na poslovnom području bit će pokazano koliko vrijedi strpljenje. Nešto što je izgledalo kao zastoj zapravo će pripremati teren za povoljni razvoj događaja. Suradnja s jednom osobom mogla bi se pokazati važnijom nego što će se u početku činiti. Osjetljivost na atmosferu oko sebe bit će naglašena. Tuđe raspoloženje moglo bi se lako prenijeti i stvoriti osjećaj iscrpljenosti. Potreba za tišinom i emocionalnim rasterećenjem bit će posebno izražena. Sada slušamo Lady Gagu, nakon nje nastavljamo sa horoskopom. Sada je 10 sati 13 minuta. Ostanite na istim valnim duljinama.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

Nastavljamo sa horoskopom a stigli smo do Lavova. Pažnja će biti usmjerena prema jednoj osobi koja će teško skrivati svoje osjećaje. U postojećim odnosima bit će vraćena strast kroz spontani trenutak ili neočekivani razgovor. Slobodnim Lavovima mogla bi se otvoriti prilika za poznanstvo koje će odmah ostaviti snažan dojam. Biće primijećena sposobnost preuzimanja odgovornosti u trenutku kada će drugi oklijevati. Jedan poslovni potez donijet će više priznanja nego što će biti očekivano. Iza pohvale mogla bi se skrivati i nova obveza. Energija će biti visoka, ali će postojati opasnost od pretjerivanja. Tijelo će tijekom dana jasno pokazivati kada je granica dosegnuta. Kratki predah bit će dovoljan za vraćanje potrebne snage. Djevica. Jedna emocionalna situacija konačno će početi dobivati smisao. Ono što je bilo nejasno moglo bi se razjasniti kroz postupak, a ne kroz riječi. Slobodne djevice mogle bi biti iznenađene pažnjom osobe od koje to nisu očekivale. Red, preciznost i dobra organizacija bit će posebno naglašeni. Greška koja je ranije prošla nezapaženo mogla bi sada biti uočena i ispravljena. Istodobno će se otvoriti prostor za dokazivanje sposobnosti koje su dugo bile podcijenjene. Tijekom dana bit će pojačana svijest o vlastitom tijelu. Sitni znakovi umora neće se moći dugo ignorirati. Potreba za kvalitetnijim odmorom bit će izraženija nego inače. Vaga. Ravnoteža u odnosima bit će narušena jednom neočekivanom emocijom. Netko će pokazati više nego što se očekivalo, pa će se postojeća dinamika početi mijenjati. Kod slobodnih vaga moguća je privlačnost prema osobi koja će djelovati potpuno drugačije od dosadašnjih izbora. Pregovori i dogovori bit će posebno važni. Jedna situacija mogla bi se riješiti elegantnije nego što će se očekivati, ali će iza svega stajati dobro odmjeren potez. Moguće je i priznanje za nešto što je dugo prolazilo nezapaženo. Unutarnji nemir bit će povremeno pojačan. Potreba za skladom bit će izražena i kroz tijelo, osobito u trenucima napetosti. Pred kraj dana postupno će se vraćati osjećaj ravnoteže. Skorpion. Nešto skriveno moglo bi izaći na površinu. U ovome će biti otkrivena emocija koja se neko vrijeme pokušavala prikriti, dok bi slobodni škorpioni mogli osjetiti snažnu privlačnost prema osobi čije namjere neće biti odmah jasne. Tajanstvenost će biti sastavni dio ljubavne priče. Intuicija će biti snažna i mogla bi otkriti ono što nije napisano između redaka. Jedna poslovna situacija imat će svoju skrivenu pozadinu, a njezino razumijevanje donijet će prednost. Financijska tema također bi mogla dobiti neočekivani nastavak. Psihička snaga bit će velika, ali će emocionalno opterećenje ostavljati trag. Potreba za povlačenjem bit će izraženija tijekom večeri. Nakon rasterećenja bit će vraćen osjećaj unutarnje stabilnosti. Slušamo još jednu pjesmicu, nakon nje idemo u završnicu današnjeg horoskopa. Sada je 10 sati i 21 minut. Ostanite na istim valnim duljinama.

Sada smo u završnici današnjeg horoskopa, stigli smo do strelca. Neočekivana promjena raspoloženja unijeće novu dinamiku u ljubavni život. U vezi će se otvoriti prostor za iskreniji razgovor, dok bi slobodni strelci mogli upoznati osobu povezanu s putovanjem, poslom ili novim krugom ljudi. Jedan susret mogao bi ostaviti pitanje koje neće biti odmah odgovoreno. Dan će donijeti potrebu za brzim prilagođavanjem. Plan koji je djelovao čvrsto mogao bi biti promijenjen zbog nove informacije. Ipak, upravo kroz promjenu bit će otvorena mogućnost za širi poslovni iskorak. Želja za kretanjem bit će naglašena. Dugotrajno sjedenje i jednoličan ritam mogli bi stvarati dodatnu napetost. Tijekom dana bit će potrebno više prostora za fizičko i mentalno oslobađanje. Jarac. Emocionalna stabilnost bit će važnija od velikih romantičnih gesta. U vezi će se pokazati koliko je odnos sazrio kroz vrijeme, a jedna stara tema mogla bi biti konačno zatvorena. A slobodni jarčevi mogli bi primijetiti interes osobe koja je do sada djelovala rezervirano. Strpljenje će početi donositi konkretne rezultate. Jedan projekt koji je dugo zahtijevao trud mogao bi napokon pokazati znakove napretka. Biće potvrđeno da se sporiji put ponekad pretvara u sigurniji poslovni rezultat. Tijelo će tražiti rasterećenje od dugotrajne napetosti. Umor će biti primjetniji ako se obveze budu gomilale bez predaha. Večernji sati donijet će postupno smirivanje. Vodenjak. Neočekivana poruka ili susret mogao bi probuditi emociju za koju se mislilo da je završena. U postojećim odnosima bit će otvorena tema slobode i osobnog prostora. A slobodnim vodenjacima mogla bi se približiti osoba koja će istodobno buditi znatiželju i oprez. Kreativna ideja mogla bi privući više pažnje nego što će se očekivati. Nešto što je do sad smatrano neobičnim, sada će dobiti praktičnu vrijednost. Moguće je i povezivanje s osobom koja će donijeti potpuno novu perspektivu. Nervna energija bit će pojačana, osobito tijekom užurbanih dijelova dana. Potreba za mentalnim odmakom bit će sve izraženija. Kada se pritisak smanji, vratit će se osjećaj lakoće i bolja koncentracija.

potrebno razdvojiti ono što je stvarno obećavajuće od onoga što samo lijepo zvuči. Osjetljivost na stres i atmosferu bit će naglašena. Tijelu će trebati više odmora nego što će se u početku činiti. Predvečer će se pojaviti potreba za povlačenjem, tišinom i emocionalnim oporavkom. To bi bilo sve za danas horoskopa što se tiče. Nadam se da vam piše lijepo. Još jednom svima želim udan lijep i uspješan ovaj dan, svakako na valovima ORV-a. Sada je 10 sati 28 minuta, vi ostanite na istim valnim duljinama.

Keep moving.

Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Tuzla-Lukavac. Kod mjesta Bistarac vozila saobraćaju obilaznim pravcem u blizini. Na graničnim prijelazima nema duljih zadržavanja za putnička vozila. Vi svakako vozite polako i oprezno svim vozačima, jer želi sretan put. Ostanite

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Financijska kriza BHRT-a posljednjih mjeseci dodatno se produbila, a opstanak državnog javnog servisa sve je neizvjesniji. Računi BHRT-a blokirani su već mjesec dana. Radnici su bez plaća i doprinosa, dio programa je ukinut, dok direktorica programa BHRT-a Neda Tadić upozorava da bi, ukoliko se situacija uskoro ne promijeni, mogle uslijediti dodatne redukcije programa. Tadić je kazala da agoniju u vezi s opstankom javnog medijskog servisa na nivou države traje predugo, a da posljedice najviše osjećaju zaposleni koji, uprkos problemima, pokušavaju sačuvati program i instituciju. Požar na Čvrsnici i dalje je aktivan, nalazi se na teško pristupačnom terenu i konstantno se širi. Objavio je danas Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije. S obzirom na vremensku prognozu za danas, to jest pojačan intenzitet vjetra, je teško pristupačan, a na većini dijelova požarišta skroz nepristupačan teren, i dalje je potreban angažman zračnih snaga, upozoravaju iz spomenutog centra. Zdravstveno je ispravna i sigurna za piće voda iz javne vodoopskrbe u Ličko-senjskoj županiji i na otoku Pagu, na slavinama unutar zona opskrbe Gospić 1, Mrđenovac, Senj te Tonković Vrilo, izvijestio je danas Hrvatski zavod za javno zdravstvo, koji nastavlja tjedno uzorkovanje. Nepoznati naoružani napadač otvorio je vatru u blizini stručne i tehničke srednje škole Inci Uzmes u Turgutlu u provinciji Manisa u Turskoj. Prema preliminarnim izvještajima, u napadu su povrijeđena 4 učenika. Turski mediji pišu da je naoružani napadač nasumično iz sačmarice pucao na ljude ispred školske zgrade. Na mjesto događaja upućene su policijske jedinice i ekipe hitne pomoći, dok se povrijeđenima ukazuje medicinska pomoć. Mediji su objavili i snimku koja prikazuje trenutak dolaska napadača na mjesto događaja i početak pucnjave te bježanje ljudi.
1: Sport.
0: Reprezentativci Bosne i Hercegovine počeli su pripreme za prve utakmice nove sezone UEFA Lige Nacija, ali među njima još nema Edina Džeke. Dijamant će se Zmajevima priključiti naknadno, a u međuvremenu će odigrati još jednu utakmicu u dresu Šalkea, kako bi što spremniji dočekao svoj reprezentativni oproštaj. Džeko neće konkurirati za prve dvije utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Poljske i Rumunjske. Njegov povratak među Zmajeve planiran je za domaći dio reprezentativnog ciklusa. Posebno emotivna bit će utakmica protiv Švedske na Bilnom polju, na kojoj će se najbolji strijelac u povijesti reprezentacije Bosne i Hercegovine oprostiti od nacionalnog dresa.
1: Vremenska prognoza. Slušali ste vijesti. Vremenska prognoza.
0: U Bosni djelomično vedro. Povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi se očekuju u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 20, na jugu do 25 stupnjeva Celzijevi.
1: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC solariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

11 sati i 30 minuta, a radarske kontrole vas čekaju do 13.30 u Drivuši, općina Zenica. Do 13.30 radarska na cesti Matuzići Karuše, općina Doboj Jug. Do 14 sati radarska Čušto Brdo, općina Žepče. Do 12 sati radarska u Olovskim Lukama, općina Olovo, cesta Tuzla Sarajevo. Do 12 sati radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Od 12 do 13 sati radarska na cesti Sapna Kalesija. U Brčko distriktu do 12 sati radarska na cesti Brka Gornji Rahić Maočan.

na graničnim prijelazima zasada čekanja za putnička vozila su do 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima ORV želi sretan put.

0: everybody.
1: Hello, dobar dan. Hello, sa osam da pozdravim. Dobar dan.
2: Dobar dan svako večer u ORV.
3: Hit Music Station.
0: A sada ćemo o reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Nekim analizama, bivšim reprezentacijama i sadašnjim dešavanjima unutar i van reprezentacije. Kako sudbina može biti prevrtljiva i kako od idola nacije preko noći možeš postati onaj koji nema pojma. Na svojoj je koži osjetio prvi izbornik koji je odveo Zmajeve na mundijal, legendarni Safet Sušić. Nakon dana euforije, utakmice protiv Argentine i famoznog ofsajda protiv Nigerije, počeli su i problemi. Dva poraza i dva remija u nastavku nogometnog života nakon Brazila bile su dovoljna da se vrh tadašnjeg nogometnog saveza Bosne i Hercegovine zahvali Papetu na uslugama. U prilog onima koji su željeli vidjeti leđa dotad najuspješnijem izborniku BiH, išle su i neke čudne trenerske odluke, imena na spisku, pogrešne taktičke procjene i nedovoljna informiranost o protivnicima, a neki su već tada govorili i o famoznim menadžerskim marifetlucima. O devijacijama unutar tima, čudnim odlukama i nepravdi, kasnije su javno govorili i pojedini nogometaši. Najglasniji je svakako bio Ervin Zukanović, čovjek koji je izvisio za nastup na mundijalu. Nedavno je gostujući u jednom podcastu kazao da je tadašnja reprezentacija upravo zbog nepravde koja mu je načinjena zaslužila Nigeriju. Dio kosmičke pravde, kako on kaže. Može se o tome misliti šta se hoće, ali pouka je jasna. Igrači koji se osjećaju zakinutima ne zaboravljaju. Samo čekaju trenutak. Reprezentacija je nakon toga padala, a taj će pad, uz povremeno dobre rezultate, kulminirati porazima od Luksemburga. Činilo se da za reprezentativni nogomet nema nade. Interes je bio na historijskom minimumu sve dok izborničku palicu, zajedno sa svojim suradnicima, nije preuzeo Sergej Barbarez, još jedno veliko ime. Jedan od najomiljenijih reprezentativaca Bosne i Hercegovine započeo je filmsku priču sa nezamislivim zapletom i vrhuncem kojem se nisu nadali ni najveći optimisti. Plasman na svjetsko prvenstvo, izboren pobjedom protiv Velike Italije u baražu, postao je svjetska senzacija. Val ljubavi, desetine tisuća navijača, miris ljiljana, dobar rezultat. Sve je to tijekom mundijala izgledalo kao bajka. Barbarez je za razliku od Sušića mnogo agilniji. Stalno je na utakmicama, na terenu i uz igrače. No, daleko od toga da kritika nije bilo. Zamjerali su mu previše defanzivne postavke, čudne odluke tijekom utakmice i odabir igrača. Nešto što se svakom izborniku u Europi dešava. U prilog njegovim odlukama išli su rezultati. Prolazak grupe najveći je uspjeh reprezentativnog nogometa u povijesti, pa je poraz i loša igra protiv domaćina SAD-a privremeno zaboravljen. Privremeno, ne trajno. Ljeto je prošlo, a stigle su nove školske obveze. Atmosferu na konferenciji pred utakmice Lige nacija narušilo je jedno obično novinarsko pitanje o promjenama u stručnom stožeru. O treneru golmana Kenanu Hasagiću, koji je na društvenim mrežama poručio da mu, pored prijatelja iz stručnog stožera, ne trebaju i neprijatelji. Na njegovo je mjesto došao Branko Katić, nekadašnji trener golmana Crvene zvezde. Razlog je, kako je naveo izbornik, želja za novom energijom i promjenom u tom segmentu stručnog stožera. Otkud baš Katić, nije pojašnjeno, i to je privremeno zaboravljeno. Sve privremeno zaboravljene stvari vratit će se u opticaj nakon dva ili tri loša rezultata. Očekivanja navijača mnogo su veća nego prije mundijala, pa će i pritisak biti veći. Benigna novinarska pitanja, na koja se i sada neprimjereno reagira, postaće mnogo teža. Pojašnjenja poziva pojedinim igračima morat će biti mnogo detaljnija. bit će mnogo više oni koji će najuspješnijem izborniku željeti vidjeti leđa. U doba kada se gubilo od Luksemburga, reprezentacija nije bila sladak kolač za nogometne gurmane. Sada bi je rado kušali. Zato bi se izbornik trebao na vrijeme zaštititi transparentnim i profesionalnim odlukama, redom i disciplinom, te naravno rezultatima. Malo teža novinarska pitanja nisu dušmanluk. Pravi dušmani imaju mnogo perfidnije metode i jedva čekaju. Historija je majka znanja i kaže da se mora učiti na greškama. Bilo ih je. Welcome.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 24.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Financijska kriza BHRT-a posljednjih mjeseci dodatno se produbila, a opstanak državnog javnog servisa sve je neizvjesniji. Računi BHRT-a blokirani su već mjesec dana, radnici su bez plaća i doprinosa, dio programa je ukinut, dok direktorica programa BHRT-a Neda Tadić upozorava da bi, ukoliko se situacija uskoro ne promijeni, mogle uslijediti dodatne redukcije programa. Tadić je kazala da agonija u vezi sa opstankom javnog medijskog servisa na nivou države traje predugo, a da posljedice najviše osjećaju zaposleni koji, uprkos problemima, pokušavaju sačuvati program i instituciju. Požar na čvrsnici i dalje je aktivan, nalazi se na teško pristupačnom terenu i konstantno se širi, objavio je danas Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije. S obzirom na vremensku prognozu za danas, to jest pojačan intenzitet vjetra, teško pristupačan, a na većini dijelova požarišta skroz nepristupačan teren, i dalje je potreban angažman zračnih snaga, upozoravaju iz spomenutog centra. Zdravstveno je ispravna i sigurna za piće voda iz javne vodoopskrbe u Ličko-senjskoj županiji i na otoku Pagu, na slavinama unutar zona opskrbe Gospić 1, Mrđenovac, Senj te Tonković Vrilo, izvijestio je danas Hrvatski zavod za javno zdravstvo, koji nastavlja tjedno uzorkovanje. Američki predsjednik Donald Trump sastaće se danas s liderima Danske i Grenlanda kako bi potpisali sporazum koji će omogućiti značajno proširenje američkog vojnog prisustva na Grenlandu i potencijalno okončati višemjesečni spor oko strateški važnog arktičkog otoka, javlja Reuters. Trump će se na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku sastati sa danskom premijerkom Mette Frederiksen i grenlandskim premijerom Jens Frederikom Nielsenom.
1: Sport.
0: Reprezentativci Bosne i Hercegovine počeli su pripreme za prve utakmice nove sezone UEFA Lige nacija, ali među njima još nema Edina Džeke. Dijamant će se Zmajevima priključiti naknadno, a u međuvremenu će odigrati još jednu utakmicu u dresu Šalkea kako bi što spremniji dočekao svoj reprezentativni oproštaj. Džeko neće konkurirati za prve dvije utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Poljske i Rumunjske. Njegov povratak među Zmajeve planiran je za domaći dio reprezentativnog ciklusa. Posebno emotivna bit će utakmica protiv Švedske na Bilnom polju, na kojoj će se najbolji strijelac u povijesti reprezentacije Bosne i Hercegovine oprostiti od nacionalnog dresa.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni djelomično vedro. Povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi se očekuju u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 20, na jugu do 25 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

12 sati i 13 minuta, sada ćemo o nogometu. Slaven Bilić za svoj prvi susret na klupi hrvatske reprezentacije nakon povratka navodno sprema promjenu u posljednjoj liniji. Izbornik razmatra mogućnost da protiv Češke u Pragu zaigra

s četvorcom igrača u obrani, a u tom bi sustavu štoperski par mogli činiti Joško Gvardiola i Luka Vušković. Bilić je prema tim informacijama sklon vratiti Hrvatsku na klasičnu obranu s četvorcom, nakon što su Vatreni u posljednje vrijeme često igrali s trojicom štopera. Gvardiola pritom vidi prvenstveno kao središnjeg braniča, iako u Manchester Cityu često igra na lijevoj strani obrane. Gvardiola i Vušković već su bili zajedno u posljednjoj liniji reprezentacije, ali tada u susretu s trojicom štopera. Bilić bi im sada mogao spojiti u klasični štoperski tandem, dok bi na bokovima u Pragu trebali zaigrati Josip Stanišić i Ivan Perišić. To bi bila jedna od prvih većih promjena novog izbornika, koji je pred sobom dobio težak zadatak. Hrvatsku već na početku novog mandata čeka gostovanje kod Češke, a Bilić će kroz nekoliko treninga morati posložiti momčad i pronaći najbolje rješenje za obranu.

Osasuna je u sedmom kolu La Lige ugostila Rayo Vallecano, a domaćin je poveo u 16. minuti zahvaljujući sjajnom pogotku hrvatskog reprezentativca Ante Budimira. Napadač Vatreni primio je loptu na prsa u gostujućem kaznenom prostoru, a zatim iz voleja majstorski pogodio za 1-0. Bio mu je to peti prvenstveni pogodak ove sezone, sedmi u svim natjecanjima, ali i jubilarni 100. gol u najvišem rangu španjolskog nogometa. Budimir se tako upisao u posebno društvo, a ispred njega je od hrvatskih nogometaša u La Ligi još uvijek samo Davor Šuker. Legendarni hrvatski napadač tijekom karijere u španjolskom prvenstvu postigao je 114 pogodaka. Ipak, Budimirov pogodak nije bio dovoljan Osasuni za pobjedu Rayo Vallecana. Uspio je doći do izjednačenja u 50. minuti kada je Sergio Camello pogodio za konačni 1-1. Obje momčadi tako nakon 7 odigranih kola imaju po 8 bodova, te su susjedi na ljestvici. Rayo je trenutno 8. dok Osasuna zauzima 9. mjesto. Dvanaest sati i 16 minuta. Vi ostanite na valovima ORV-a.

0: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom.
2: Prije desetak dana temperatura zraka iznosila je
1: svaki sat je
2: mjestimično i 40 stupnjeva. A danas na Bjelašnici zabilježene prve pahulje snijega ove sezone. Prizori iz Bjelašnice pokazuju da se temperatura na višim nadmorskim visinama spustila dovoljno nisko za snježne oborine. Prvi snijeg na višim planinskim vrhovima u ovo doba godine nije sasvim neuobičajen, iako je sasvim sigurno vrijedno spomenuti da još nije stigao

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

od 13 do 14 sati Radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Od 13 do 14 sati Radarska kontrola u mjestu Bilalić i općina Teočak. Do 13 sati radarska na cesti Sapna Kalesija.

0: nije nam se dalo.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brško Distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: protest rudara rudnika mrkog uglja Breza i rudnika mrkog uglja Abid Lolić Bila, koji je za danas bio najavljen ispred upravne zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu, otkazan je nakon što je postignuto rješenje za isplatu plaća za 8. mjesec. Kako je kazao Sinan Husić, jučer su u kasnim poslijepodnevnim satima predstavnici dva rudnika i rukovodstvo Elektroprivrede BH usuglasili rješenje na osnovu kojeg bi radnicima trebale biti isplaćene plaće za kolovoz ove godine. U Narodnoj skupštini Republike Srpske ima mjesta za 83 poslanika, ali kada se saberu očekivanja parlamentarnih stranaka i koalicija pred izbore 4.10. ove godine, njihove računice premašuju broj raspoloživih poslaničkih klupa. Kako pišu nezavisne novine, pojedine stranke očekuju da udvostruče, pa čak i višestruko povećaju broj svojih mandata, dok druge ne žele da izlaze sa konkretnim brojevima. Najveća očekivanja ima SNSD, koji trenutno ima 28 poslanika, a predsjednik ove stranke Milorad Dodik izjavio je da očekuje 35 poslaničkih mandata. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj u srpnju ove godine iznosila je 1540 eura i u odnosu na lipanj bila je nominalno manja za 1%, a realno, uzevši u obzir inflaciju za 0,8%, objavio je Državni zavod za statistiku. U odnosu lanjski srpanj, prosječna isplaćena neto plaća je nominalno bila viša za 7,2%, a realno za 3,2%. Ruski parlamentarni izbori nisu donijeli promjenu vlasti, a nakon uvjerljive pobjede vladajuće stranke Jedinstvena Rusija, pitanje je hoće li Kreml pokrenuti novi val mobilizacije, kada bi se to moglo dogoditi i u kojem obliku. Rusija i dalje nastoji zauzeti cijelu Donjecku oblast, a Kreml želi taj cilj ostvariti do kraja ove godine. Ukrajinski dužnosnici tvrde da ruska vojska pokušava pomaknuti rok do ožujka iduće godine. Za nastavak rata Rusiji će u svakom slučaju trebati dodatni ljudi. Prema ukrajinskim obavještajnim podacima, ruski glavni stožer spreman je mobilizirati oko 300.000 ljudi u ovoj godini i još toliko u idućoj godini. Uz to, Rusiji godišnje potrebno oko 400.000 novih pripadnika samo kako bi nadoknadila gubitke u svojim snagama, rekao je visoki ukrajinski dužnosnik. Sport. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović nastavlja sa odličnim partijama u dresu Lica. Nakon remija bez pogodaka protiv Crystal Palace-a, navijači su ga još jednom izabrali za najboljeg igrača utakmice. Leeds United i Crystal Palace odigrali su 0-0, a BH Stoper ponovo je bio jedan od najzapaženijih pojedinaca svoje ekipe. Muharemović je u izboru navijača dobio čak 44% glasova, daleko više od konkurencije, čime je stigla nova potvrda odlične forme u kojoj se nalazi.
1: Vremenska prognoza.
2: Slušali ste vijesti.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Povremeno slaba kiša ili lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, povremeno i pojačan sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 15 do 20, na jugu do 25 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija

13 sati i 6 minuta je, poštovani slušatelji, i ovim izdanjem vijesti završili bismo naše današnje druženje u smjeni broj 1. Sa vama 7 sati do sada bio je taj čiji. Ja vam želim ugodno i lijepo popodne. Svakako, vi ostanite na istim valnim duljinama. Svako dobro i do slušanja.

0: Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram Marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo.
1: Obiteljski
2: radio.
1: Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO.

0: prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Najbolji u eteru. Obiteljski radio Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Obiteljski radio Valentino.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelo.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopravonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Slušate Radio Valentino, 100% vaš radio.

0: Osjećanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-631-45711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 16. sati i vijesti na ORB.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine privremeno smanjuje carine na određene sirovine i materijale s ciljem podrške domaćoj privredi. I to sektorima tekstilne, industrijske kože, obuće, kemijske, metalske, elektroindustrije, prehrambene, grafičke i automobilske industrije. Vijesti. Promatrači OSS-a poručili, izborna kampanja u Bosni i Hercegovini u znaku je dubokih etničkih podjela. Zaključuju kako je to potaknule negativne aspekte kampanje i retoriku međuetničkih podjela unutar ove zemlje. Vijesti. Transportna zajednica informira, stopa smrtnosti u prometnim nesrećama na Zapadnom Balkanu čak 81% više od prosjeka Evropske unije. Bosna i Hercegovina i regija nema dovoljno razvijenu prometnu infrastrukturu, ali niti kulturu ponašanja u prometu. Vijesti. Prosječne maloprodajne cijene naftnih derivata u Bosni i Hercegovini nastavljaju kontinuirano rasti. Tako je prosječna cijena dizela danas dosegla 3 marke 74 feninga po litru, dok prosječna cijena benzina iznosi 3 marke 31. Od početka mjeseca dizel je poskupio za 31, benzin za 25 feninga. Vijesti. Cijena futuresa na naftu Brent za isporuku na londonskoj burzi pala je ispod $98 po barelu. Prvi put od početka ovoga mjeseca, pokazali su podaci sa tržišta. Cijena jutros u padu od 2,35%. Vijesti. Svjetski lideri stigli su u New York na opću skupštinu UN-a. Niz je gorućih tema, od rata u Ukrajini i na Bliskom istoku do geopolitičkih podjela te negativnih utjecaja umjetne inteligencije i društvenih mreža. Slogan je obnova povjerenja. Vijesti. Iran je poručio da je spreman ponovno otvoriti Hormuški tjesnac u roku od 7 dana ukoliko Sjedinjene Države ublaže vojni pritisak i ukinu blokadu iranskih luka. A francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da su se on i američki kolega Donald Trump dogovorili o zajedničkom djelovanju, a kako bi pomogli u smirivanju napete situacije u Hormuškom tjesnacu te zaštiti civilne infrastrukture u Ukrajini. Sport. Uoči utakmica Lige nacija, danas na preskonferenciji obratili su se nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine Aydin Hasić i Salko Hamzić. Protivnike Rumunjsku, Poljsku i Švedsku ocijenili su velikim kvalitetom, ali vjeruju da BH ekipa može doći do pozitivnih rezultata. Ipak sa svima se može igrati jer proći će ekipe koje budu najviše htjele, a usto se i trudile.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi za sutra najavljuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postupno smanjenje na oblake poslije podne. Ujutro dosta svježe, temperatura od 6 do 12, dnevna od 15 do 21 Celzijev stupanj.

0: nama ljudi, ali vani okolo ORB teritorijalno okruženje pokazuje tek 16-17 po Celzijevcima. Stiglo hlađenje, osvježenje, kiša danas, pljuskovi, mjestimice, a smjenjuje se, o, prevrtljivo, jel da, i za ljetno, okej. Neka, poželjeli smo ovako što vjerujem da nikome ne smetam. Je li prilagođeno vašoj duši i biometeorološki posloženo? Ljudi, pozdravljam vas Miroslav iz studija ORV Radija. Gdje svira najbolje utorkom?
1: Najbolja muzika, samo na ORV-u.
0: Dobar dan, dobar dan. Pa neka kaže i kolegica u džingu.
2: Dobar dan, sa vama Miroslav.
0: Jeste, a ja ovog utorka zadao sam si zadatak, imam tri misije. A dobro, usko su povezane sve tri, nije to toliko pompezno ili nekakav bauk. Idemo se samo opušteno podružiti, dolazeći 6 sati. Želim vam biti ugodno radio društvo, priuštiti dobre hitove i ne dozvoliti da se raspoloženje utopi sa ovim kišnim tamnim oblacima. Jel pošteno? Jeste. A vi kako ste? Kako je bilo na poslu? Vi koji ste iz smjene 1, prošlo 4, 7 i pol, uživo sam tu. E, da, nemojte samo ono legendarni Bob Marley je svojevremeno rekao, mudroliju, neki su ljudi toliko siromašni da imaju samo novac. A ovo odjekuje. Ajde, neću filozofirati u svakom slučaju, ja kažem, ha, vjerujte u ono što gradite, znate tko stoji iza toga i idite uvijek na pobjedu. Pozdravljam vas Miroslav još jednom, sviramo, neka ide, a osvrti kroz pjesmu na vrelo ljeto.

0: nadaj se čudima, u stvari teži da ostvariš, ona ostvariva i realna čuda. Što ne bi, zagrabit. Utorak je 22. po redu kroz 9.2.26. Kišan utorak, nema veze, pojača i popravi dan. Znaš kako kažu ono, biometeorološki utječe na raspoloženje, ovako vrijeme kod nas ne.
1: Radio Valentino, pojačaj i uživaj.
0: Eto, sunce ili pljusak, dobra muzika uvijek ima da pljušti sa playliste ORV radio, a ima i provođu. Na početku ili na otvaranju zvučnog hit druženja pustio sam dosta emocije u pjesmama, ali uz energičan ritam, to znači spoj onoga što plijeni pažnju s radija i emocija i energija, kako ja ovim reći.
2: Radio Valentino.
0: Pokrenimo svu mašinu, dajmo vas pozvati i javite mi se ukoliko imate neki prijedlog za dobar hit. Možda posvetu uz isti, ne mora biti, tek kažem. Samo dajte da zajednički uredimo playlistu na Viber studijski ORV broj 063 422 126.

0: 7.05. Evo jedna Ditelina 4 lista od Miroslava sa RBA za sve vas koji vozite ili u nekoj drugoj ste svoje životnoj prilici. Kažem vozite zato što smo u rubrici
1: ORV prometni infocentar.
0: Mjestilice pljuskovi, malo kiše, oblačno pa se smjenjuje, ovako i onako vrijeme. Šta kaže iz Bihamka zbog toga?
2: Zbog povremene kiše vozače molimo da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na cesti. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Hvala vam lijepo za ove informacije. Radarske kontrole raspoređene su, a službeno najavljene, po ovom biltenu. Gradačački teritorij, mjesto se zove Luka Vrsedonji, TK Banovići, radar je u mjestu Podgorje. Jedna reklamna poruka za vozače, pa ćemo nastaviti.
3: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Sve čuli, sve znate, na koju adresu, kako, e sad, ljudi bez žurbe, ali sa dobrim ritmom. Pa dobro gužve po gradu ili na bilo kojem mjestu gdje ste trenutno, može pričekati, ali neki hitovi, pa i ne baš. Što se tiče Zeničko-Dobojskog teritorija, i tamo imamo dva radara, gdje... Radarske kontrole su u Tešnju, mjestu Piljužić i u Moševcu, teritorije Maglaja. Još jedno vas pozivam, imate info više, javnite mi to s lica ceste na Viber studijski broj 063-422-126. Prijedlog za dobru pjesmu, također.
4: Slušaš ORV.

0: Eto ga, malo i narodne veselice kroz Uno moment. Jo. Vino, jel spominje se Verina koja je priznala, kaže, ja popijem jednu cijelu bocu vina kad se sastavi 6 mjeseci njezinoga pijanče. Ok, 15 minuta, ostalo je do 17 sati.
1: Ojde.
2: Najbolji radio, Miroslave, najbolji.
0: Zato i šaramo ovako i po vašem navođenju, puštamo neke od hitova ljudi. E da, vidiš, dobro ste mi to rekli. Kaže, pa valja, u prirodi tražiti ditilni na 4 lista. Ne raste na asfaltu, jes, ima smisla. Ima smisla, definitivno. Neka grmi ili grmi iz zvučnika, jel dobro ovo, počeli smo, uhvatili smo zalet, ma svi smo tu, jesmo li? Tako je. Ne pitaj šta svira, samo pojačaj, jer nemojte sumnjati da ćemo zajednički sklopiti opet dopadljivu radijsku playlist. Vi također s vašim prijedlozima na Viber studijski ORV 063 422 1.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Pozdrav vrhunskim stručnjacima svoje branše.
2: Mix najboljih hitova ORV radio.
4: Ma da, i reklame zvuče dopadljivo uz mix najboljih hitova. E, neki hitovi su pristigli, ali to ćemo puštati kasnije. Ja može u onoj drugoj dionici, drugo polovrijeme, od 18 pa nadalje. Ajmo regiju, ajmo svijet malo. E, tu ću stati, ajmo malo svijet. Ajmo Marshmello featuring Healthy Be Kind. Potom Iggy Azalea featuring Calvin Savior. Sjajne dvije grmilice sa svjetske scene od prije nekih 5 do 6 godina.

0: 4 i pol minuta, ostala se do 5 sati. A da, ide nam novi Flash News u punom satu do zaključno sa 18.00. Nego, ljudi, ovo ću možda predzadnji ili zadnji put ove sezone pustiti. To zvuči ovako.
1: Ljeto uz ORB.
0: Jer gotovo je. Danas je zadnji dan kalendarskog ljeta. Jesen stupa na scenu. Noćas, u noći na srijedu, precizno 2 sata 5 minuta. Znači, ujutro kad se probudite, već ste kroz jesen zakoračili. Eto, pa onda ide i po vremenskim prilikama, jesenski je vrijeme. Iako meteorolozi su čudnu prognozu dali, pazi, za 6-7 dana, kažu, vratit će se ljeto na par dana i vanjsko-temperaturne vrijednosti ići u ORV teritorijalnom okruženju i do 30 celzijevaca. Nevjerojatno, šta se događa, dešava? U svakom slučaju, ispraćamo ljeto, zadnji dan ljeta 2026.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 17 je na ORV-u.
6: Vijesti, slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Riječ je ministara Bosne i Hercegovine privremeno smanjuje carine na određene sirovine i materijale s ciljem podrške domaćoj privredi. I to sektorima tekstilne i industrijske kože, obuće, kemijske, metalne, elektroindustrije, prehrambene, grafičke i automobilske. Promatrači OSS-a poručili, izborna kampanja u Bosni i Hercegovini u znaku je dubokih etničkih podjela. Zaključuju kako je to potaknulo negativne aspekte kampanje i retoriku međuetničkih podjela unutar ove zemlje. Transportna zajednica informira, stopa smrtnosti u prometnim nesrećama na Zapadnom Balkanu čak za 81% viša je od prosjeka Evropske unije. Bosna i Hercegovina i regija nema dovoljno razvijenu prometnu infrastrukturu, ali niti kulturu ponašanja u prometu. Prosječne maloprodajne cijene naftnih derivata u BiH nastavljaju kontinuirani rast. Tako je danas prosječna cijena dizela dosegla 3 marke 74 po litri. Prosječna cijena benzina 3 marke 31 fening. Inače, od početka mjeseca dizel je poskupio za čak 31 fening, benzin za 25. Cijena futuresa na naftu Brent za isporuku na londonskoj burzi pala je danas ispod $98 po barelu. Prvi put od početka ovoga mjeseca. Pokazali su podaci sa tržišta. Cijena jutros u padu od 2,3%. Svjetski lideri stigli su u New York na opću skupštinu UN-a. Niz je gorućih tema, od rata u Ukrajini i na Bliskom istoku do geopolitičkih podjela i negativnih utjecaja i umjetne inteligencije i društvenih mreža. Slogan je obnova povjerenja. Iran poručio, spreman je ponovno otvoriti Hormuški tjesnac u roku od 7 dana, ukoliko Sjedinjene Države ublaže vojni pritisak i ukinu blokadu iranskih luka. A francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da su se on i američki kolega Donald Trump dogovorili o zajedničkom djelovanju kako bi pomogli u smirivanju napete situacije u Hormuzu, zaštiti civilne infrastrukture u Ukrajini također.
1: Sport.
0: Uoči utakmica Lige nacija, danas na preskonferenciji ispred Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine obratili su se reprezentativci Aydin Hasić i Salko Hamzić. Protivnike, Rumunjsku, Poljsku i Švedsku, ocijenili su jako kvalitetnim ekipama, ali i uvjerenje da BH tim može do pozitivnih rezultata. Ipak sa svima se može igrati, ne podcjenjujemo se, proći će dalje ekipe koje budu najviše željele, trudile se, htjele, bez obzira na ime. Kazali su.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su za sutra najavili umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postupno smanjenje na oblake poslije podne. Ujutro dosta svježe, od 6 do 12, a dnevna će se temperatura kretati između 15 i 21 Celzijev stupanj.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentino.

0: ako kiša lupa, gdje god po prozoru, mi ćemo lupati dalje dobre hitove. Kod nas je uvijek dobra prognoza. Ako nije s vanjsko temperaturnim ili prilikama poravno, onda mi to izmislimo. Šta ćeš, moraš ljudima popraviti raspoloženje, dići dobrom muzikom, energiju, jel?
1: ORB.
0: Jel tako? Jel najbolji ili nije?
2: Najbolji radio, Miroslave, eto. Najbolji.
0: A uvijek, a ne može dan bez problema.
3: Kad imamo neki problema, samo pojača ORB i sve probleme riješi.
0: Eto, vidiš, uvijek se nađe neko rješenje za popraviti i raspoloženje i popraviti dan. Evo i tri nove u nizu po vašemu navođenju. Slobodno prijavite neki hit koji bi vi voljeli čuti. Samo pasite i obratite pažnju, please, da žanrovski poklopimo. Nećemo sad tražiti nešto što je za najnoviju ispečenu jabukovač u ovom tajmingu između 17 i 18. 063-422-126. Kod nas uvijek pravi bajne. Slušaš o RV, pozdravljate Miroslav, ušli smo u drugi sat današnjega druženja.

0: zvuk u pitanju, družba uz radio. Hoćemo napraviti dobitnu kombinaciju vi i ja. Pa zamalo prepolovnjeno 18. sat u utorak, precizno 17 sati 28 i pol minuta, ali vrijeme opet da se obratimo našim vozačicama i vozačima kroz
1: ORV prometni infocentar.
0: Tako je, kišica, malo sunce, malo oblačno, malo ovako, malo između vremenske prilike. Tako kažu i iz Bihamka.
2: Zbog povremene kiše vozače molimo da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na cesti. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Hvala vam lijepo za ove informacije iz BH Automoto kluba. E sad ovako nam bilteni MUP-ova sugeriraju, pazi, da je kod muzičke škole u Tuzli, ulica je Kulina Bana, lovi radar u ovom satu, to jeste između 17 i 18.
3: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.
0: Jedna reklamna poruka za vas koji ste u potrazi za originalnim, a prilagođenim našim džepovima, servisima, salonima, gdje možete pronaći sve ono što vam treba. Dobro, Srebrenik, pozdrav, hvala lijepo. Pa još jedna lančana dojava s vaše strane pristigla. Srebrenik, kontrola na cesti kod semafora. Može li nešto zauzrati od magle benda? Može, zasluženo i više od toga. Iako ja ne uvjetujem, znate, slobodno se vi meni prijavite i ako nemate nikakvu informaciju kolegijalno drugim vozačima ili bilo što drugo, ono sad čovjek da mora mozgati, jel da, da uključiti vilge ili, ma ne, pusti ono, relaksirajuće pisamce na Viber studijski broj, uradit će vas ta i ta pjesma i nema problema, ide. Ajmo malo i kroz ZDO kantor. Tamo su dva tekuća radara i to u mjestu Piljužići teritorije Tešnja i u Moševcu teritorije Magle. Granični prijelazim, nema gužvi, pozdrav iz Orašija, kaže. Dobro, Orašija, Županja, znači neće kad se zna biti na valove, ono, jel, stvori se određena manja kolonica, pa uglavnom to šiba. Do 30 minuta ide zaslikivanje najduže. Za sada, za sada. Dalje vi, 063 422 126, ja na potezu s vama.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Eto, uz poslijepodnevnu kavu kupiš nešto svakako nešto se uvijek fali, jel tako? Kupujemo, svratimo u market, ispunimo dobitni tiket i nadam se.
2: Radio Valentin.
1: Apsolutno.
2: Uživaj.
1: Mora biti dovoljno jako, jer ovi hitovi koji puštamo definitivno nisu za mritavo. 0634 222 126. Sad malo po bendovima prije no što krenete.

0: to su one pjesme. E, pojačaj malo, pa pojačaj još malo. I što znamo pjevati svi od A do Ž. Nek nema nikakvog hendikepa, lošeg osjećaja, raspoloženja, ljudi oko vas, bivanja. Sve neke nekako ono zadovoljavajući da je level. Ne šaltajte vi koji ste u automobilima, to je taj vibe koji će vas voziti dalje kroz vožnju. Vi koji ste na poslu, nemojte se previše umoriti, nije posao zec, neće pobjeći, nek ostane nešto iza sutra i dolazeće dane. Vi koji plandujete odmorenzija je, ma sasvim zasluženo, samo igrajte i na produžetke. Ljudi, imam osjećaj po već vašim pismima da je i dolazića večer apsolutno naša. Ma muzika je spremna.
1: ORV, najbolji u eteru.
0: Samo dijelić onoga što ste pustili. Pred dolazeće utakmice naše reprezentacije da kroz Ligu nacija da malo dignemo atmosferu, puno sreće momcima i nešto navijačko. Ma može, evo, ej, pa puno toga navijačkog je pušteno minulo ovoga, još uvijek ovo, još danas ovoga ljeta. Tako da ću izvući, ja, ono, Helen Mays, svjetskova naša. Prilagođeno žanru, znate, da ne naglimo, ne naglimo. Još jednom, pozdrav iz Srebrenika, da, patrola, semafor i kod, da, objekta koji svi znate, reklamno nećemo spominjati. Hvala. Može nešto od kolapsa danu, nedjelju, ma može. E, to je taj dan, radio dan, utorak. Miroslav vas pozdravlja i pozivam da se javite. 634221262 Viber je ORB broj. Može nešto od Saše Kovačevića. Pozdrav, Darko, pozdravi za tebe. Može, bit će lapsus, nema problema. Jedna od Željka Sambačića Miroslav će izabrati. Hoću, nema frke. Zoki, pozdravi za tebe, ti kažeš. Jedan moj stari drugar, ja malo ono roštilja, tek tako da nešto zamastimo, jel da? Padne nam kad kad i neka dobra pjesma na pamet. Ma ispratit ću vas, ako ne straženom, onda s nekom dobro. Svaka čast, ljudi. Samo nastavite ovim tempom. Razgrnite bagerski ovaj inbox Viber ORV broja sa svojim prijedlozima za hitove. 06 3 4 2 2 1

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 18 je vijesti na OEB.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Riječki ministara Bosne i Hercegovine privremeno smanjilo carine na određene sirovine i materijale s ciljem podrške domaćoj privredi. Vijesti. Promatrači OSS-a poručili, izborna kampanja u Bosni i Hercegovini je u znaku dubokih etničkih podjela. Vijesti. Transportna zajednica informira, stopa smrtnosti u prometnim nesrećama u Bosni i Hercegovini i generalno Zapadnom Balkanu čak je 81% više od prosjeka u Evropskoj uniji. Vijesti. Prosječne maloprodajne cijene naftnih derivata u BiH nastavljaju kontinuirano rasti. Danas je dizel litar 3,74 km, benzin 3,31. Vijesti. Broj nezakonitih migracija na zapadno-balkanskoj ruti u padu je, ali ona i dalje aktivna. I zato Hrvatska, Italija i Slovenija nastavljaju sa trilateralnim ophodnjama na granici. Vijesti. U New Yorku počelo zasjedanje Opće skupštine UN-a, na kojem su se okupili svjetski čelnici. Dominiraju aktualne teme. Od rata u Ukrajini i na Bliskom istoku do geopolitičkih podjela i negativnih utjecaja umjetne inteligencije i društvenih mreža. Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump već se obratio u UN-u kako bi ustvrdio da je rat s Iranom spriječio Teheran da dođe do nuklearnog oružja i upozorio da bi mogao uništiti Islamsku republiku ukoliko ne bude postignut sporazum o okončanju rata. Vijesti. Sport, kratko, reprezentativne utakmice su aktualne, a onda ćemo čuti i vremensku prognozu.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se za oglede u Ligi nacija, od kojih je onaj prvi sa Češkom u Pragu ove subote. Pred novinare danas izašli Franjo Ivanović i Ivan Smolčić. Najljepše je igrati protiv najboljih selekcija. Nakon Češke slijedi nam ogled sa Španjolcima koji su i prvaci svijeta. Imali većeg profesionalnog zadovoljstva? Dat ćemo sve od sebe, poručili su na presici.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavljuju sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postupno smanjenje na oblake poslije podne. Ujutro dosta svježe, temperatura od 6 do 12, a dnevna između 15 i 21 Celzijev stupanj.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentino.

0: ovdje nema stranaca. Ovdje smo svi svoji, ovdje smo svi domaći. Jer smo svi frekventni i naklikani.
1: I frekventni i naklikani. ORB Radio. Dobroveče, želi vam Miroslava.
0: Hoćemo nastaviti utabanim statama. Hoćemo. Jel rerna dovoljno vrela? Recite ljudi, pala je vanjska temperatura, pa treba ljudima još malo ono da podgrijemo, a? Užarimo, podmetnimo još da bi plamen dalje bacili. Utorak je večer stvoreno za radio. Pojačajte zvuk. Jeste li spustili zavijesu na obaveze, brige? Sad je samo vrijeme za dobar vibe. Ma da, eter je već užaren, a noć tek počinje. Lijepo je ovo za promjenu, jel da? 7 teka, smrklo se van. Nemoj da nam sunce sija u 10 na večer, jel da? Ne živimo mi u Danskoj. Ma kako god bilo da bilo ljudi, neću ja reći ne pitajte što svira, jer ću vas pozvati da sviramo zajedno. Da mi predložite neke pjesme koje biste vi voljeli. Šta ćemo od traka sad ovdje svezati u čvor, a? Pletenicu dobru playlist isplest. 063-422-126. Ma ozbiljna radio priča slijedi. Nema više cile milo.

0: se rodi. Njegujte ljubav, osjećajte ljubav, posvetite joj ili mu, ovisno od spola. Pažnju, maksimum.
1: Dobro večer, sa vama Miroslav.
0: Dobro večer, dobro večer. A ko je s Miroslavom? Evo, recite vi. Kažete, privilježite mi. Javite poštom na Viber studijski brojku 063-422-126. Šta kaže naša slušateljica? Pozdrav Miroslavu i svim slušateljima ORV Lenda. Možda je danas užurban radni dan, ali za dobru pjesmu uvijek se nađe vremena. Tako je. Pusti nam jednu od Magle benda. Pustili su i novi album prije nekoliko dana. Pjesma po pjesma, dvije po dvije u paketu. Jesu li završili ili se čeka druga polovica neko kratko vrijeme dolazeći, a? Al Magla benda pojačavamo atmosferu, kažete, i izginemo kako treba. Magla ne hajpa. Magla ne hajpa, oni su meni više emocije. Oni jesu više emocije, ali okej. Emocija i energija, to je to. Veliki pozdrav od Sanje i Tomija. E sad, dragi moji, veliki pozdrav za vas dvoje. Pozdrav za Sanju i za Tomija. Evo, pustit ću ja naslovnu s novog albuma Krive Drine. Da ispravimo to, jel može? Ma mora moći. Pozdrav ekipo, može li jedno za dobro raspoloženje Macho Mena Aleksandra Prijović? Može. Dujecka, može, može. Veliki pozdrav iz Žepča. Može li Ivana i gospodine? Ma može, bit će. Žepče, pozdrav. Šta se radi u Žepču? Malo udaljenije od nas, teritorijalno. Kažem, svi smo svoji, svi smo bliski. Bilo da ste u New Yorku ili u Melbourneu. Jedna muzička želja iza mene da izgrmimo. Može mači oči? Ma može, ako je tako da grmjeći. Pozdrave iz Bijeljine. Ako, evo sad vidit ćemo, razvući ćemo to. Još jedna od Džale i Kore tražena pored mačijih očiju. Pa vidit ćemo, izabrat ćemo, ma izmiksat ćemo sve, ne boj. Ne brinite ništa. Devito Rock'n'Rolla, pozdrav Miroslavu iz Brčku. Hvala lijepo. Jedna muzička želja od mene za sve ljudi. Uae, Kenny Popov, dobro ako ti tako kažeš. Biće. Pozdrav, je li može jedna pjesma za sve tetke? Ej, sto, sve tetke. E, pa tetka druga mater u prijevodu, a? Ne znam, sad to vjerojatno ono slavite, jel da? Novopečena tetka. Dobro. Može li saga po Miki po ZZ? Užitak se slušati, hvala lijepo. Užitak je biti sa vama. Dobro ostali na ORVL, frekventno ili naklikano. Ja sam na Viberu studijskom broju 063-422-126. Čekam poštu.

ti lijepo. Ćao, može Severina. Pozdrav za najbolji radio u Bosni i šire. Hvala. Utorak, ma utorak je radijski dan, pogotovo, a? Sunčan utorak, kižan utorak, koga briga. Naše raspoloženje jeste po prognozi samo pozitiva. Jedna kišna za mene izabraćeš ti. Dobro.

0: glasan i uz RV. Idemo se dobro provesti.
1: A ukoliko ćete vani, ljudi, pa sad se malo utoprije odijen.
0: Gledajte, vanjske temperaturne vrijednosti ORV teritorijalno okruženje mjeri 11 do 12 Celzijevih stupnje. Sada će jutra ići ono 4, 5, 6.
1: Evo, ovo je za jaknu. I to ne baš onu, ha, što i u vjetar može otpuhati.
0: Kažem ja nek ima, bolje je da ima.
1: I još jednom da kažem, umjesto laku noć, dobra vam noć i dobro ostali tu gdje jeste.
0: Može nešto da stoje?
1: Može, naravno ćemo svirati, mrvit ćemo. Pozdrav naši izbori ovaj put, Aco Pejović, Miroslavo, pozdrava, Lukavac. Dalje, dobroveče, može li nešto od Nikolije?
0: Može, složit ćemo.
1: Npr. Ono, ljubi ako ili slažem ili recite koju hoćete. Ako ne, onda ću ja navariti, ok? Miroslavu pozdrav, to je ta uživancija uz radio. Hvala vam lijepo. Biće Barbara Popak, Biro Bluda se traži, ok, upisa, no. 0-6-3-4-2-2-1-2-6. U tret bloku smo, mrbimo na najjače, slušate ORV.

jedna od pjesama koje su izdvojile sa ovogodišnjeg albuma. Ej, ti moja, sve ovo na vaše traženje. Pozdrave iz Žepča. Može li JK? Može. Može, već je Balkan Boy traženo. Biće pozdrava vama, još jedna adresa u Žepča. Popravi nam malo raspoloženje, nešto smo smor, ako može Prijovićka i Gatara. A dobro, od nas smo se počeli tužiti. Čim se promijenilo vrijeme, malo na oblake, ovo kiša pa zapljušti, pa se skrije sunce, padne malo vanjska temperatura. E, a tražili smo, ajmo iskreno biti jedni prema drugima. Tražili smo, brate, ono kad je pržilo, ne znaš više, si li pošao, došao. E, kako dišemo, može li, daj, bježi, nema koncentracije. E, evo, došlo je ono traženo, željeno, a neće nama niko nikad ugoditi. Šta će? Ništa, običao sam i kolaps, bit će Šegrzada, nema problema. Pozdrav od ekipe koja se vozi, slušate. Hvala lijepo, pozdrav i vama. Ili idealna loša, idealno loša ili neka druga. Biće nešto od crcike. Nem reda. Samo Šibaj, Šibenik. Eto, kad spominje Šibenik i Pekija. Kako je na moru sada? Je li još uvijek dozvoljeno kupanje ili je već voda hladnuta? Pa nije moguće, a? Ajte mi informaciju pružiti iz prve ruke za sve eventualne turiste. Zakašnjelo ljeto.

0: do zore.
1: Pozdrav za ekipu u Slavonskom Brodu. Hvala lijepo ljudi. Kataru sam običao, bit će. Hvala. Pozdrav okolina Beča. Hvala lijepo Austriju. Pozdrav vama.

imali neka za Mikicu? Ma moraj za Mikicu će nešto biti, dodat ću. Isto kao i Stanči tebe, odnosno ekipu koja se vozi iz Bijeljine. Ovamo bliže ORV okruženje.

0: fama para el bajito Vima.
1: O Erbe Nanayache, dobrodošli.

Matić. Dalje ste predložili u pjesmi, okej. Okay. Dobroveče, može li od Saše Matića Sviraj rode? Pa samo hajcajte, ljubav. Zabrat ćemo bolje od najboljeg.

ljudi, šta ćemo po vašemu navođenju? Ja ovdje imam već puno narudžbe za dobre hitove. Nije dovoljno. Znaš kako ja kažem, utorkom ili četvrtkom navečer? Jel radimo popis stanovništva ili ne radimo? Neki početak radnog tjedna, koga briga, koga šiša? Utorak. Može biti puno ljepši nego ili petak, ili subota, ili nedjelja. Osmijeh na lice, hit na radio svakako. Idemo, ekipa. Raspoloženje? Dokazano je znanstveno. Dobro raspoloženje se prenosi. Ja se iskreno nadam da dopire i u vaš zračni prostor. Ima ovdje Tina Ivanović, tražena, Nedeljko Bajić, Baja, Mile Kitić u pjesmi, Pejović još jednom, Aca Lukas, Ceca ili Crveno ili nešto drugo, Darko Lazić, Jani Familija, koji je tvoj izbor cijenjena, cijenjeni, recite mi na Vibericu, studijski je broj 063-422-126. Imate i posjetu, pa ćemo tako provući. Na koji način, dopadljivo, možda malo ljutito ili pak milo

0: Amar, pozdravam.
1: Amar je iz Tuzle s potpisom. Hvala ti lijepo, Amar, pozdrav tebi i svim Tuzlacima. Pozdrav za Ivanu u Osijek i svima koji su kroz Slavoniju uz večeras ORV radio. Malo udaljenije teritorijalno, Nikola. Isto i tebi, hvala ti lijepo. Kažeš, ovo je to. Hvala ti, pozdrav u Banja Luku. Gdje ćemo sad? Sad ćemo malo skoknuti i dalje izvan okvira ili granice ovog regionalnog podneblja. Beč je, okolina Beča, Stefan, pozdrav iza tebe. Pa ćemo uzratiti Amini, pozdrav u Graz. Isto kao i Luki koji mi se javio iz Münchena. Nema mi Slovenaca, šta je to Slovenci? Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Austrija, je li Švica bila? Njemačka. Gdje smo još? Znaš kako idu ono, predbrojevi za državu, pa onda Viber, ICA, brojka u bazi ORV radija. Plus 387-63-422-126. Viber je koji? Čiji inbox čeka i tvoje pismo sa prijedlogom za neki dobar hit? Možda stariji hit od Jovane Tipšin u tvome telefonu? Ma može biti. Evo sad smo ovdje na užem u prostoru, pozdrav u Brčku. A ja mislim da je 78. adresa večeras da se slušam u Brčku. Veliki pozdrav Brčanka, Brčaci, najjači ste, bar do ovih trenutaka. Vidjet ćemo kako se dalje slike razvijati, stvari razvijati. Neka od Šaka Polumente, pozdrav i Modrića, sluša. Hvala lijepo. Drugo treće iz Modriće javim večeras. Gdje smo mjesno? Koji gradovi, koja naselja, koje države, koje planete, koje galaksije?

Ne znam da li sam propustio ili na vrijeme od silne pošte. U Tinji je, kažete, radarska kontrola. Da li je surila radarska ili je još uvijek aktivna? Evo, pitat ću vas s lica ceste. Dojave ukoliko imate da spasimo nečiji džep. Poslije će nam ljudi zahvaliti. Ma ne treba nam hvala. Bolje da pojedu, kupe neke krpice sada za jesensko-zimsko vrijeme, nego da plate kaznu. Znači, još jednom, upitnik je, pošto je pristiglo podavno, da li još uvijek vrebaju radari kroz Tinju, Srebrenik, Orašje, Tuzla?

Otvorite hit koji ćete tražiti, poželjeti, čuti. Otvorite kišni utorak. Ozdravite ili mahnite ljetu, a recite dobrodošlica jesen. 063-422-126, Viber je ORV broj. Hvala lijepo, veliki pozdrav i u Sarajevo.

0: to je prijedlog. Hvala, molim lijepo, vama pozdrav. Može li jači nego ikad?
1: Joj, može, je,
0: svirat ćemo na najjače i ovaj put. Lud folk utorak na večer uz Miroslava na ORV Radio. Dobro, ostali tu gdje jeste i...

0: još jedna adresa u Brčku.
1: Ali ste genijalni.
0: Večera Sotki, dakle Brčaci. Dalje, dalje, bilo mi još jedno zanimljivo mjesto. Gdje ste?
1: Valpovo.
0: To. Samo dobra muzika, Miroslav kao voditelj, ostalo na večer nije važno.
1: Hvala.
0: Može li ljubavnik na duge strane?

gotovo, sad smo u mašini, sad smo, kako ja volim reći, jel da, ono, u centru zbivanja, odnosno u najmesnatijem dijelu zvučnom kroz večer. Sad razbija, sad nema stati, sad na uši izlazi, zvuk, ajde! Mirko, pozdrav veliki iz Sjeverne Makedonije, hvala lijepo! Ja mislim da smo večeras obišli, bliže, dalje, države, nema gdje ni ismo. Hoće biti sutra paprika na Arizoni, hoće. Evo ih, stižu iz Sjeverne Makedonije. Jesu one crvenkaste ili žučkaste?

zatim dalje pozdrav za Miroslava iz vjetrovitoga Beča od Vekija. Indira. Ma Indira će biti 350% veće tražena, a ja već pripremio. Eto, vi koji se niste prijavili, a uz radio ste bi večeras, napišite magičnu riječ i da prospimo note za vas i grunemo kroz ovu oblačnu utorak večer. Razvedrimo raspoloženje iznutra da je dobar osjećaj. Zaljubljeni leptirići neka grebu ili grebu dovedu do užarene strasti. Vi koji ste na poslu nemojte se previše umoriti. Nije posao zec, ostavite nekima i za sutra, prekosutra, dolazećih dana. Vi koji plandujete, raspištoljili se malo ono, jel? Odmarate od svega i svih, samo nastavite. Tako, opa, joj, vidi ovo. U stvari prolači mi neke pjesme koje ne vrtimo baš tako često. Da ne bude sve na copy-paste, jel da govore? Kad bi ljubili ljudi, ko se sjeća ovog bajnog velikog hita? Kako jednostavno, a teško pitanje.

Vem, kažeš mi, evo Mile je spreman. Ja već namontirao. Ljudi malo ranije tražili ovu, pa neka ide. Hvala lijepo, špionica, pozdrav. Jesmo još na kojem smo podnijelju, nema šta, nismo već obišli gdje nismo bili, Bijeljina ponovno. Dobro večer, dobro večer. Osijek, dobro večer i vama. Jel ceca, jes? Spremna, spremna. Uško. Đakovo, Đakovo, kako je večeras?

Mlade, pustiti ono na kraj. U isteku regularnih 90. I nakon loptanja na produženje. Sad nek ide ovako malo nabrijanije, crveno. I to po navici, jel, ili kako?

0: Možem jedna balada za uspavanu ljepoticu od njenog kralja. Kako ovo pjesnički je? To! A ko će joj čuvati leđa i biti stup, ana? Stup, oslonac, tako je, nego ti... Ajde nešto ću već smisliti. Ukoliko imate neki dobar prijedlog za ono krvi iz nojaža, na kraju jedno, dvije, jedna stara, jedna nova. Jel može tako da se dogovorimo? Ajde, budimo parlamentarni. Jel izlazimo na parlamentarne izbore za nekoliko dana ili pak ne? Samo da prenesem par pozdrava. Neću stići poštovati u muzici jer 13-14 minuta ostalo nam je do isteka večerašnje družbe, ali ću vas pozvati da budemo zajedno u četvrtak na večer. Pa nastavimo gdje ćemo stati večeras. Eto. Filip, pozdrav, Slavonija, Amir i Selim, jel tako, jest? Dečki, pozdrav u Srebrenik i vama. Dalje, pa obišli smo duž Austrije, dobar dio Njemačke. Slovenci su mi zakazali, neoprostivo im je, ali igraće na popravnom. Okej, okay. Hrvatska, a nema gdje nismo bili, Bosna i Hercegovina. Sad ćemo se ovako malo obići duž iz Mostara, potez trenutno, Tuzla, Srebrenik, a povratak u bazu, Brčko, jel tako? Povratak sa edukacije. Ja, pa na toliko znanje kućete još više edukacije, mislim. E, dragi moji akademici.
1: Specijalno. Ali ti si
0: specijalno za akademsku zajednicu.
1: Te tvoje oči su
0: mi vrati. Mene majstore svog zajednicu.

samo još malo. Još jedna specijalna ciljana namjenska. Definitivno smo oživjeli hit. To je to, vidi razlika. Osjeti razliku.

ljudi. Izdominirali ste. Pobrali smo podnet, ja ne znam nija više gdje. Hvala vam za javljanje iz BiH, iz Hrvatske. Opet Slovencima ukora, idu na popravni u četvrtak na večer. Obišli smo duž Austrije, dobar dio Njemačke. Ako išta muči, tišti. Ako išta smeta, ne daj Bože boli, neka bude sve dobro. A terapijski neka isteče kroz pjesmu koja se zove Bolna noć.

lijepo pozdrav dragim slikarima koji su se prijavili večeras. Pozdrav. A vi ste to ispalili sjekirašima, da nabravam dalje, klizačicama, balerinama, akademicima i raj. Od Miroslava emisiju svoju znate, zajedničku također znamo. Čujemo se u četvrtak na večer. Nastavit ćemo i sa narodnjacima, sa trend zvukom, sa svim i svačim žanrovski potkovano, da bi koliko god mogu vremenski imam na raspolaganju zadovoljio žanrovski različito duše koje su uz moj program. Hvala lijepo, veliki pozdrav od Miroslava i onda jedna na kraju neka ide ovako skupa, skuplja, najskuplja, bubrega vrijedna. Zajednička od Vesne i Slavka Banjc, ja imam nekog i vi imate nekoga, zasigurno ukoliko nemate, težit ćete i ostvariti imati. Pozdrav, čao!